0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
2: Na korak od kraha tvo Aline. Na korak od kraha tvo Aline. Na korak od kraha.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni vidi. Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Završeno je svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali i dalje postoje varnice i strasti. Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Saudijskoj Arabiji možda neće biti odigrano 2034. tvrde britanski mediji. Zbog kalendarskih preklapanja, pre svega sa svetim mjesecom Ramazanom, FIFA razmatra da turnir pomeri za početak 2035. Po ugledu na mundijal u Kataru, plan FIFA je bio da se takmičenje održi tokom novembra i decembra 2034. kako bi se izbjegle ekstremne letnje vrućine. Međutim, taj plan se suočava sa velikom preprekom, prenose britanski mediji. Opet se tu nešto komplikuje, i opet ta FIFA, i opet, ali dobro, mislim, ako sad malo može crno humora, mislim, ko živ, ko mrtav do 34. 35. Ajmo mi da dočekamo lepo ovo naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu u Španiji, Portugaliji, Maroku 2030. da se dobro pripremimo za njega, tako je, i nekako mi je drago što Španci kao svjetski prvaci i pobednici ovog mundijala, eto, imaju priliku da budu domaćini već sljedećeg 2030. pa da nastavimo ovaj razgovor za 4 godine. Može, zapamtite dobro gdje smo stali 22. jula godine 2026. Dobro jutro.
2: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.